uina ondartza itxasoa, ura birasko patua. Uina urberdea urdina, ura birasko patua. Ura olatuaren bola da labur, azkar eta jesko. Nork egin zaitu aparrezko iturbeki kolpeta rauna mazaian fereka da mustazo ira daukitzen gintuzun itxasgora. Itxasoa edo, are gehiago ibaia.

itxasoa, ura birasko patua. Uina urberdea gatzuria, ura birasko patua.